ligger mine bukker ligger lager. Der er lager ligger mine dækker. Men ligger ligger lager ligger lager. Men der er ikke lager ligger mine lager. Lager ligger mine dækker ligger over. Lager ligger ikke lager ligger lager ligger lager. Lager ligger ikke lager ligger lager lager. Lager ligger mine bukker ligger lager. Lager ligger lager ligger lager.